American boy. Something wicked. E për sentënë Breaking Benjamin. Në shestu mjastu tazi sedbice. U qakë fëtë glasuvet e vi fradio tangratoske.com.